विष्णुः श्रीमदा भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसंकल्पमस्तु सुमुखश्चैकदन्तः।

विष्णुः श्रीमदा भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसंकल्पमस्तु सुमुखश्चैकदन्तश्च।

0: आकाशवाणी देहली अस्ति। संस्कृतसौरभम् कार्यक्रमान्तर्गतं वार्तायाः विषयः अस्ति वैश्विकक्षितिज पर संस्कृतभाषा। वार्ताकर्त्री अस्ति डॉक्टर पिंकी कुमारी। संस्कृतभाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा वर्तते। विश्वस्य सभ्यतां संस्कृतिं च ज्ञातुं एषैव भाषा एकमात्रं साधनम् अस्ति। वयं पश्यामः वैश्विकक्षितिजे संस्कृतस्य प्रभावः सर्वत्र विद्यते। संस्कृतेन न केवलं एशिया महाद्वीपस्य भाषा संस्कृतयः प्रभाविताः जाताः अपितु यूरोप अमेरिका देशयोः भाषा संस्कृतौ अपि अस्याः चिह्नानि दृश्यन्ते। वैदिक संस्कृतिः समग्र विश्वस्य प्रथमा संस्कृतिः अस्ति। अस्याः विषये वेदेषु उक्तं सा प्रथमा संस्कृतिः विश्वारा। चेकोस्लाविया देशे स्थितः प्राग विश्वविद्यालयस्य शोधकर्ता प्रोफेसर हाजनी महोदय स्वशोध कार्येण सिद्धं कृतं यत् मध्य एशियायाः हित्तिमितानि संस्कृतिषु अपि वैदिक सभ्यतायाः प्रभावम् आसीत्। वैदिक संस्कृतेः पश्चात् संस्कृत भाषायाः द्वे स्वरूपं वयं पश्यामः। प्रथमम् अस्ति वैदिक संस्कृतम्, द्वितीयम् अस्ति लौकिक संस्कृतम्। लौकिक संस्कृतस्य प्रथम ग्रन्थः महर्षि वाल्मीकि कृतः रामायणम् अस्ति। विश्वे येषां महाकाव्यानां सार्वभौमिकता सार्वकालिकतायाः च गौरवं प्राप्यते तेषु रामायणस्य विशिष्ट स्थानं वर्तते। सप्तकाण्डेषु विभक्तः एषः ग्रन्थः चतुर्विंशतिसहस्री संहिता नाम्ना ज्ञायते। अनेकैः प्रमाणैः ज्ञायते यत् ईशायाः प्रारम्भिक शताब्दौ विभिन्नेषु देशेषु रामायण महाभारतयोः प्रचार प्रसारं प्रचलितम् आसीत्। दक्षिण पूर्व एशिया देशेषु रामायण संस्कृतेः प्रभावः स्पष्ट रूपेण दृश्यते। यथा कम्बुज देशे त्रिभुवनेश्वर मंदिर प्रांगणे प्रतिदिनं रामायण महाभारतयोः पाठं पठ्यते स्म। कम्बुज देशः वर्तमान समये कम्बोडिया नाम्ना ज्ञायते। कम्बुज देशात् अनेकानि अभिलेखानि प्राप्तानि आसन्, येषां भाषा संस्कृतं खमेरं च आसीत्। कम्बुज देशस्य शासक वर्ग मध्ये संस्कृत भाषायाः व्यापकं प्रयोगम् आसीत्। अस्मिन् देशे न्यायालयानां भाषा अपि संस्कृतम् आसीत्। क्रय विक्रयस्य पत्राणि अपि संस्कृते लिखितानि आसन्। कम्बुज देशे संस्कृत ग्रन्थानाम् अध्ययनम् अध्यापनम् अपि प्रचलितम् आसीत्। कम्बुज देशस्य जनाः महाभारतस्य पात्रैः सह परिचिताः आसन्। महाभारतस्य सर्वप्राचीन प्रमाणाः अत्रैव सम्प्राप्ताः। कम्बुज देशादेव वाल्मीकि रामायणः चंपा देशं प्राप्तवान्। चंपा वर्तमान समये वियतनाम नाम्ना ज्ञायते। चंपा देशे विश्व प्रसिद्धं महर्षि वाल्मीकेः मंदिरम् आसीत्। चंपायाः राजकीय भाषा अपि संस्कृतम् आसीत्। अस्य देशस्य शिष्ट जनैः दैनिक जीवने संस्कृत भाषायाः प्रयोगं कृतवन्तः आसन्। इतः प्राप्तः वोचाः अभिलेखः संस्कृत भाषायाः प्राचीनतमः शिलालेखः आसीत्। चंपा देशस्य शासकाः महाभारतस्य पात्रैः सह स्वतुलनां कुर्वन्ति स्म। अतः सिद्धम् अस्ति अत्र संस्कृतस्य प्रभावः बहु आसीत्। यदा वयं इंडोनेशिया देशं पश्यामः तदा वयं प्राप्नुमः यत् तस्य साहित्यिक भाषा कावि अस्ति, यस्यां संस्कृत शब्दानां बाहुल्यं वर्तन्ते। अत्र निर्मितानां मन्दिराणां नामानि महाभारतस्य पात्राणां नामनि सन्ति। इतः परं थाईलैंड देशे संस्कृत अध्ययनस्य सुदृढ परंपरा आसीत्। थाई भाषायां लिखिता रामायणं रामकीयेन नामना प्रसिद्धम् अस्ति। थाई भाषायां संस्कृतस्य तत्सम शब्दानां बाहुल्यं वर्तन्ते। थाईलैंड देशे थाई भाषा लोज नामना संस्था संस्कृत संस्कृतेः अध्ययनार्थं बहु प्रतिष्ठितं संस्था वर्तते। अस्मिन् एव क्रमे वयं पश्यामः यत् मुगल काले अपि दाराशिकोहेन उपनिषदां पारसी अनुवादं कृतं, यस्य शीर्षकः आसीत् सिर्रे अकबर। पश्चिम देशेषु संस्कृत भाषायाः अध्ययनं अनुवाद कार्यं च सप्तदश शताब्द्याम् आरम्भम् अभवत्। कविकुलचूडामणिः नामना विश्वविख्यातः कवि कालिदासः स्वरचना भी भारतीय संस्कृते है वैश्विक क्षितिजे अद्वितीयं परिचयं दत्वान् सर विलियम जॉन्स महोदयेन सर्वप्रथमं शाकुंतलस्य आंग्ल गद्यानुवादं कृतं। तस्य नाम शकुंतला और द फेटल रिंग इति अस्ति। एषा कृति संपूर्ण यूरोप देशे पंचवारं प्रकाशिता। अखिल यूरोपः संस्कृतस्य एतया रचनया प्रभावितम् आसीत्। कालिदासस्य शाकुंतल नाटकं पठित्वा जर्मन विद्वान फ्रेडरिक श्लेगलः संस्कृत प्रेमी अभवत्। एतदनन्तरं सः संस्कृतम् अधीतवान्, संस्कृत केन्द्राणि अपि उद्घाटितानि च। अंकेतेल डुपेरो नामना फ्रांसीसी विद्वान उपनिषदानां पारसी पांडुलिपिनां संग्रहं कृतवान्। अनन्तरं तेषां लैटिन भाषायां अनुवादः कृतः। प्राचीन कालादेव संस्कृतस्य अन्य भाषाभिः सह घनिष्ठ सम्बन्धः आसीत्। अनेन विषये टी बरो नामना विद्वान द संस्कृत लैंग्वेज इति सरचित पुस्तके कथयति यत् प्राचीन ईरानी वैदिक भाषयोः मध्ये एतादृशाः निकट सम्बन्धाः सन्ति यत् एकं विना अन्यम् अध्येतुं न शक्यते। अतः विभिन्नानां भाषाणाम् अध्ययनार्थं अनुवादकार्याणि प्रारब्धानि अभवन्। अनेन कारणेन विदुषाम् अभिरुचिः संस्कृतशोधस्य कृते वर्धिता, अथ च वैश्विक स्तरे विभिन्नेषु विश्वविद्यालयेषु अनेकानि नूतनानि संस्कृत अध्ययन केन्द्राणि उद्घाटितानि। यथा सर्वप्रथमं पेरिस विश्वविद्यालये 14-18 सहस्रतमे वर्षे संस्कृत विभागस्य स्थापना बभूव। रूसे देशे सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालये संस्कृत अध्ययनस्य केन्द्रम् अस्ति। तत्र अनवरतं संस्कृतस्य अध्ययनं प्रचलति। ब्रिटेन देशे अपि ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, लंदन इत्यादिषु विश्वविद्यालयेषु संस्कृत केन्द्राणि सन्ति। तत्र अनेकानि शोधकार्याणि निरन्तरं प्रचलन्ति। इटली देशे ट्यूरिन विश्वविद्यालये प्रसिद्धं संस्कृत अध्ययनस्य केन्द्रम् अस्ति, यत्र वेद वेदांगं, धर्मशास्त्रं, अर्थशास्त्रं इत्यादिषु विद्याषु शोधकार्याणि भवन्ति। इटली देशैः वर्ल्ड संस्कृत सम्मेलनम् अपि द्विवारं आयोजितम्। फ्रांस देशे पेरिस विश्वविद्यालयः संस्कृत अध्ययनस्य अनुसंधानस्य च प्रमुख केन्द्रम् अस्ति। अमेरिका देशे स्थितानि येल, हार्वर्ड, कैलिफोर्निया, शिकागो, कोलंबिया इत्यादिषु विश्वविद्यालयेषु संस्कृत अध्ययनस्य सुदीर्घ परम्पराः प्रचलिताः सन्ति। अनेन प्रकारेण वयं कथयितुं शक्नुमः यत् अद्यत्वे संस्कृत भाषा जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन इत्यादिषु देशेषु लोकप्रियतां प्राप्नोति। अद्यत्वे संस्कृत भाषा भविष्यस्य भाषा रूपेण प्रकटयति। वैश्विक स्तरे AI, रोबोटिक्स इत्यादिषु क्षेत्रेषु एषा महत्वपूर्ण भूमिकां निर्वहति। अधुना भवन्तः वार्तां श्रुतवन्तः आसन्। अस्याः विषयः आसीत् वैश्विक क्षितिज पर संस्कृत भाषा। वार्ता कर्त्री आसीत् डॉक्टर पिंकी कुमारी। अनेनैव सह कार्यक्रमः पूर्णतां याति।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संस्कृत सौरभम।